0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Північна варта на 104.4 FM. Тобі дякую.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вищезазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації, хто має право на компенсацію. Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Неділя набирає обертів. Доброго ранку, хто щойно прокинувся, хто щойно приєднався. Це 7 червня, це ТОП Радіо. І ми з вами рухаємося далі. Друзі, Сашко Великий на зв'язку. Буду на зв'язку з вами до 14.00. Тож залишайтеся, кайфуйте, радійте. І в цілому, слухайте гарну музику. В нас сьогодні чату зі слухачами немає, так як це неділя, але є багато-багато гарного настрою, який треба розкидувати по друзях, по родичах, по батьках, по дідусях, по бабусях і по всім, хто вас оточує. Але як гарний настрій без гарної погоди? Тож давайте подивимось, що сьогодні взагалі прогнозують на вулиці. На даний момент 25 з позначкою плюс вже. Протягом дня температура підніметься до 28, а о 15.00 нам обіцяють невеличкі опади. Тож будьте до цього готові. Ну а в цілому гарний сонячний літній день. Що ще треба для літнього щастя? Offenbach Overdrive прямо по курсу полетіла.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент – від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
0: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радіо Хвилинське. 9

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 10.25. Давайте зараз дізнаємося, взагалі, що цікавого в цю неділю відбувається, які взагалі свята 7 червня, які дати в нас є. Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Супер. Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання, це логіста, я так розумію. День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день турботи, День працівників водного господарства, День очищення водойм, День меліоратора, День шоколадного морозива, День краундфандинга і День відеомагнітофона. Взагалі, хтось пам'ятає таку штуку, як відеомагнітофон, чи ні? Бо я прям в дитинстві дуже обожнював, оце ставившись записувати і чекав. І потім закінчилось по телевізору, і ти потім вмикав ту відеокасету одразу ж, буквально із записом, і передивлявся знову. Ех, які були часи, не те, що зараз. В Ютуб зайшла дитина і дивиться все, що хоче. Окей, рухаємось далі. Alvaro Soler, La Cintura, Tomas Gold, Pump It Up The Jam і Калуш, Пів серця на виніс.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і опублікували перший тизер мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Фільм стане сьомою повнометражною частиною франшизи, ну а в тизері повертаються улюблені герої і Скрет, які з'являються разом із маленьким більченням. Прем'єра мультику запланована на лютий 27-го року. Це приурочено до 25-річчя мультфільму. Тобто в 2027-му льодовиковому періоду буде 25 років. Ого! Нічого собі! 25 років льодовиковому періоду. Уявіть собі просто. Хоча мені здавалося, це було наче нещодавно. Прикиньте. Тизер можете глянути, але він буквально маленький, на 30 секунд. Тож багато там нічого не пояснить, проте нагадаю вам всіх знайомих та улюблених персонажів. Ну а в нас знайома і улюблена реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ-радіо Хмельницьке. 12-та година.

Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. Давайте поговоримо про музичні рекорди. На годиночку в нас 12.03. І Тейлор Свіфт встановила новий музичний рекорд. Хто би сумнівався? Нова пісня Тейлор Свіфт «I knew it, I knew you» написана спеціально для мультфільму «Історія іграшок 5» підірвала стрімінги. Трек став найуспішнішою кантрі-піснею серед виконавець за першу добу в історії Spotify. А також встановив рекорд Apple Music серед саундтреків за кількістю прослуховувань у день релізу. Ну а сама прем'єра «Історії іграшок 5» буде вже 19 червня, тож буде можливість побачити новий мультфільм та ще й послухати цю карколомну пісню.

0: Реклама на 104.4.
1: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж. Шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9.29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 13.25, давайте зараз швиденько по погоді пробіжимося, тому що зараз багато хто пише, що протягом декількох годин буквально розпочнеться гроза, розпочнеться сильний дощ, тож я сподіваюся, що такого взагалі не буде, але в цілому так, прогноз погоди, на жаль, змінився, сонечка ми вже по прогнозу не маємо бачити, маємо бачити лише опади 28 з плюсом на даний момент на вулиці, протягом дня 23. Очікується, тож трошки навіть і впаде температурка. Ну, таке, друзі, таке, опади вже не знаю. Мені хочеться справжнього такого пекельно-теплого літа. Ну, ладно, не пекельно-теплого, просто теплесенького. Тому що нещодавно спілкувався з людиною з Нідерландів і мені розказує, що він вже хоче до нашого клімату, тому що він втомився від постійних дощів. Я дивлюсь, я розумію, що в нас клімат змінився ось в європейську зону, тому що в нас також постійно дощі. Це не дуже. Хто любить дощі? Хто любить дощі? Я думаю, їх багато хто не любить, друзі. Але тим не менш, найголовніше, щоб сонечко було всередині вас. Хеван та Кейтлін, Айран, Альона, Альона, ми, Ісі Бол, Діджей із Your Second Name. Залишайтесь на хвилі 104.4, це неділя.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.UA.
0: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: ТОП Мьюзик. Touch me.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добре дюка в мінське. 14

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюз.UA.
0: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад власника або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 29-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6. Використання коштів. Заклад власник або орендар використовує кошти виключно на оплату комунальних послуг та палива, а у разі переплати повертає кошти Пенсійного фонду України. Крок 7. Контроль. Нацслужба проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи. Заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України в свою чергу перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Music на 104 і 4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. I live inside my own world of make-believe.

топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 21 година.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України в свою чергу перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює у чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гурки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації ви можете безпосередньо на офіційному інтернеті.

0: У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Ларису Долину за високий рівень організації науково-дослідницької роботи, активну співпрацю з закладами загальної, середньої та вищої освіти, вагомий внесок у розвиток екологічної освіти та виховання молодого покоління. Від імені Кам'янського голови та всієї громади Наталія Реба подякувала педагогічному колективу за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та талановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM.
1: Love was a word I don't understand.